Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 3 petang. Sudah Tantuno, Langgenau 3 petang hingga 6 petang. Beruang di Ati setiap Khamis 6 petang hingga 9 malam.
1: FM Sumber Maklumat Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Rai FM. Setakat April tahun ini, projek Sabah Sarawak Link Road SSLR fasa 1 telah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 70.05% dan dijangka siap pada 2027. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, SSLR fasa 2 juga telah dimulakan dan mencatatkan kemajuan fizikal keseluruhan sebanyak 10.55% setakat April, dijadualkan siap pada 2029. Fasa 2 akan merangkumi projek terowong Jalan Raya Pertama Sarawak di bawah pakej 4 dengan cadangan sepanjang kira-kira 2.24 km. Jajaran tersebut direka bentuk bagi meminimumkan kerja pemotongan bukit serta memelihara persekitaran sekeliling, di samping mengurangkan jarak perjalanan daripada 22.4 km kepada kira-kira 7 km. Penubuhan Ombudsman Sarawak membuktikan kerajaan negeri ini mengamalkan nilai integriti sehingga ke peringkat akar umbi, khususnya dalam menjaga kebajikan rakyatnya. Jabatan Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, kerajaan berintegriti mampu menjaga kebajikan rakyat termasuk menyediakan pendidikan percuma, membantu keperluan kehidupan serta memastikan penjagaan kesihatan rakyat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, kerajaan berintegriti mampu menjaga kebajikan rakyat termasuk menyediakan pendidikan percuma, membantu keperluan kehidupan serta memastikan penjagaan kesihatan ketika rakyat meningkat usia, sekaligus melahirkan masyarakat lebih tenang, terjamin dan sejahtera. Beliau berucap pada perasmian Jelajah Integriti Sarawak di Kuching. Tambahnya, sikap toleransi terhadap kesalahan kecil atau salah laku yang dianggap remeh boleh menjadi amalan negatif sekiranya dibiarkan berterusan tanpa teguran. Malaysia secara rasmi melancarkan Pelan Tindakan Kebangsaan 2.0 dengan memperluas skop pemuliharaan terumbu karang dan pengurusan mampan melangkaui Sabah untuk turut merangkumi Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Perluasan bersejarah itu memastikan terumbu yang mempunyai kepentingan ekologi tinggi diintegrasikan sepenuhnya ke dalam rangka kerja bersatu negara bagi pemeliharaan biodiversiti serta kelangsungan kehidupan komuniti. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dalam kenyataan berkata, rangka kerja yang dikemaskini itu memperkenalkan takbir urus berasaskan sains yang lebih ketat bersama penanda aras kesaksamaan gender dan keterangkuman sosial. Ia bagi memperkukuh daya tahan marin terhadap kesan perubahan iklim yang semakin pesat. Pelancaran disempurnakan Ketua Setiausaha NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak menahan 39 pendatang asing tanpa izin dalam operasi penguatkuasaan di beberapa tapak pembinaan dan rumah kongsi sekitar bandaraya berkenaan pada Rabu dan semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan individu yang ditahan berumur 18 hingga 56 tahun. Antara lokasi diserbu tapak pembinaan apartmen di Pending, projek perumahan di Bintawak serta rumah kongsi di kawasan perindustrian Demak Laut. Sebahagian warga asing yang ditahan dipercayai melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Semua yang ditahan di bawah

0: dibawa ke Pejabat Bahagian Penguatkuasa Imigresen Kuching untuk tindakan lanjut dan siasatan terperinci. Dua majikan turut dipanggil ke pejabat bagi membantu siasatan dan memberi keterangan berkaitan penggajian warga asing di premis terlibat. Kecemerlangan pendidikan tidak seharusnya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, perlu diseimbangkan dengan penglibatan aktif dalam sukan dan core curriculum. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Singh berkata, pendidikan berkualiti perlu memberi penekanan kepada pembangunan menyeluruh pelajar termasuk aspek disiplin, kepimpinan, keyakinan diri dan semangat kerjasama. Penglibatan dalam sukan membantu melahirkan pelajar cemerlang, membentuk generasi muda lebih berdaya saing dan mempunyai jati diri yang kukuh. Teks ucapan beliau dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong pada Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah Bintulu 2026. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Chaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM.
3: Maror pengakarja.
4: Dua.
3: Tudo ujuk selabah.
4: Tiga.
3: Ningar nekai maya arang gawa.
2: Madamit FM 54.5 MHz. Radio Town.

0: Ramona, la mama, rede tau. Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: ani de jorang kawa, pendengaran na melawak.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mutar berkata, ketika tiba di lokasi, pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuan Ku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara Laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah Komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Pesorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun H. Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beragu negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipei yang akan bertemu dengan Jepun, Hiroki Nishi, Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Maror pengakerja, tudo ujuk selabah. Ningar nekai, maya arang gawa.
3: Madamit, FM 54.5 MHz. Radio Town.

0: Radio Malaysia.
1: Radio Tau,
0: Ani Nejo Orang Kawa,
1: Pendengaran Nama Lawak.

0: Radio Amnesia, Limbang FM, Sinan Kusuma 4, dan Siam Megahat Radio Jati.
1: Okey, jamaah asli, dua sana saboy Peter Tugulu jadi bersama dalam rancangan DSA untuk saya badau teh. Pidam bos tahu lagi pukul 5 so padam yang akan tahu segala pengawangau. Berita nasional tada National FM Kuala Lumpur. Dan kemudian pun jadi berita nasional yang akan tahu bersama dalam rancangan keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Untuk anda jadi berinang bersama lagu jadi keturi dalam rancangan DSA, lagu tada Florence Lo, Atinuan, Ati Aku.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Pi selalu malai, maya pi deba walai. Ngal aktiviti te sekurang-kurang no 40 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

0: aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi no njop muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhun ino roso njop puas genau, kemurungan maya selalu roso lama tulang secara emosi.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
2: Okey, jam aslid, titik sudah pun pukul 5.44 biso minit soal padau. Jadi, nak us lagi bersama saya. Saya beritahu jati yang keturi untuk pertemuan jati dalam rancangan dendang 56 jati untuk soal padau teh. Pidemo Festival Muzik Kuasan Utara NRMF ngemolo adau ite saboy adau minggu ite lam lot turu Limbang. Edisi ke-6 tahun ite jadi alan palu nimung pau-pau etnik ataupun hapus banca etnik serta warisan muzik unik masyarakat Utara Sarawak lam usaha penakod mayak nantu kesinambungan seni adat asal tempatan tarus iau merentas terisan. Timbalan Menteri Industri akan Komoditi Mayak Kemajuan Kuasan Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Mara, Festival Ino Ani jadi alan untuk nagu lagi identiti serta warisan kesenian masyarakat tempatan khas dalam kuasan utara. NRMF arono program kolaborasi Opis Residen Limbang, maya RTM Limbang senukung laku Opis Menteri Temului Industri Kreatif maya seni persembahan. Ini aku sana beritahu jadi ketui untuk pertemuan jati dalam rancangan dendang 56 jati untuk sahabat padat teh. Okey, jam asli jadikan tahu lagi berindang bersama dalam rancangan jati untuk sahabat padat teh. Lagu tada Kubu Band bersama lagu no Muli Kendo.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Pulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: sin eh.
1: Eh, Sam, nama nak tu murus-murus. Dah tahu kita kenyak, tanya mana agak-agak berkenyak.
0: Eh, eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapak menolak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai-amai mentipi ya.
1: Keramadah pun.